0: אז פורו קיילן, נקד אבי להאו לך איסדי יעקובן. היי! אמתו סיכי משהו מהמבטי למצוי ואידה רפרה לסוחרה יאללה שבו למוסו למון. רדיו! לך לספור! ובואו נתלת רכות תשעת לך איזה דיאג. נסה די יפה ודיבה להלו היי. היי!
1: מרפור איזה פעל.
0: יצ ולאג, סופר.
1: o tsari tsana le ndi ndi ba banga tani
0: ha we so go botsa na zaka dia o
1: le ndi se ski
0: di mela we so
1: ke pitu ena ka mo ha
0: ah le na ke pesa mo na di kha itsiri ya ke
1: no go bona ba tla kubitsa ba utla ka jeno le
0: aha
1: lady
0: lady lady a e mo mutle lady so ski
1: magge ke be ke ntate dinga ka ena mana ka go jwala
0: ah ntate dinga e mo tla botsekeng
1: eh ha ga ma guess
0: eh
1: ke mi
0: ah ba me la ke ma ka ma uto o tshojwala
1: ndi se ski
0: eh
1: ke ga ndi 200%
0: le kholo di ba le kholo
1: eh ha o lo jamba tsa wa na mtsala wa ka tle
0: okay
1: ke tla sa ke pine ke ma ke motlagomang sebetwane a golang ka jedo lena kegeweti o sebetsa ka gane ka phomolong then ona go latlhe ngwana mmae le ntho tabang morake mo le thabisanga dama
0: ha ba gole ka nnete
1: ba gole batho bao Anje ba kentse tsiso ntho tsiso mukati
0: Okay
1: le motswala wa kae yena ke tati thabo ke pime ka mandola baby le ha feel welcome
0: Ah wo ha ba holetse
1: wa me tsimi yena ma
0: Yes
1: ma yes
0: ke le buile bae e ba le busi bo botle ba fela be ka mona tekere
1: Thank you
0: All right